O Janik Balaš, Muloko, Bišinjato Novembri i Miljenje Šelohtovrdešu, Ohtoteber Šestejano, Novi Sad, Kote Dživdingja Majbaro, Kotor Pere Dživdipasko. I nijam di bevaš ov vakarena sar legenda maškara tamburašija, a oleske gilja taj sar ov bašalgja, a čola sar semno kotore kulturake barvali pasko, evo i vodinako prekale dživdipe taj buti e janikako palaš, dike lape kobor o artisti pe, šajte panol, a verutne temije taj kulture, ulavde prekal barvali romani muzikaki tradicija. Suksesi, e prima šesko, Janika Balaž, sikavela kobar suportije muzikake, taj kulturake, ano Balkan, dende o Roma.

Pachivala Ashundalen, a Kavasine Saso, Gatisargan Vashav Divesutni emisija, Oveni Saste Thai Bachtale, Mangela Tumengi, redakcija Romano Tem.